0: Vi på vei inn I det som altså den siste helgen I mai 2026. Nå det altså snart sommer. Men vi jo ikke kommet dit riktig enda. Det jo mulig at det henger igjen noen sånne våretemperaturer over fylket vårt denne helgen som kommer nå. Jeg tenkte at vi skulle få et svar på både temperatur og værutsikter, fordi Håkon Mjeldestad, du vakthavende meteorolog og med meg på telefonen. Du, skal vi starte med dagen I dag, fredag? Hvordan blir været over innlandet for oss innlendinger?
1: Ja, det jo fristende å begynne med det beste, ikke det det? Så vi, fredagen I dag, altså, den ganske så bra. Jeg tror nok det blir den varmeste dagen. Hvis vi kan si at fredagen hører til helgen, så blir dette den varmeste dagen I helgen. Det litt grann skyer på himmel utbetta med dagen. Det vil gå en og annen spredt regnby, men for de aller fleste så blir dette en varm

0: på en fin, fin fredag. Denne siste fredagen I mai 29. står det I kalenderen. Takk til Bjørn Martin for formiddagssending. Frokostsending. Nå det formiddagssending. Jeg heter Trond Harald med deg fram til to også I dag. Om få minutter både John Farnham, Elton John og Maroon 5. Men nå Tobias Sten som synger Hånd I hånd. God fredag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

Living in a ghost town ifra The Rolling Stones. God fredag og god ettermiddag. Nå 8 minutter over 12. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Det blir Lady Gaga med Ariana Grande, Rain on Me, etter Gabrielle. Her hjemme.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slitt.

0: Ukas artist.
1: Det har denne uken jeg hørt Øystein Sund, som da var ønsket av en Kjell Arne Lingård, det to skarneskerret da. Barky Billy Boogie, og så ved siste da, den heter Gammal Ann.

He's the Balfa Brothers. En låt som har fransk titel, og som jeg sagt tidligere, den franske min, den veldig dårlig, så jeg tror jeg bare hører på låtene.

Vi skal så over til en tradisjonell låt. Jeg har spilt låten tidligere, men I dag tenkte jeg å spille låten med Eddie LeDune, Jolly Blonde.

Det var Sonic Dream Collective det, og I wonder why. Så skal vi slippe til mer vi, og da det sånn at det Arnsteins som ligger klar. Og melodien som Arnsteins skal fremføre, ja det hun kommer med sommeren.

0: Ja, folkens, det Tone og kokosnøtter ute I kveld, ja.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Vi har med oss, jeg har med to tær.
3: Ja da, hei på deg, det Randi.
0: Ja. Ja.
1: Hei på deg, det Per.
0: Ja, Per, ja.
1: Per Martin.
0: Per Martin.
1: Ja, han sitter her.
0: Ja,
3: og... Han kjeller ut på deg.
1: Ja, kjeller ikke opp, så han holder det alltid trivelig og hyggelig.
0: Ja. Ja.
1: Koselig her å prate med.
0: Ja, og her sitter da Ivar Nekstad.
3: Ja.
0: Med spaker og knotter og diverse saker og ting.
1: Ja.
0: Og ting.
3: Ja, så har vi jo noen premier I kveld også, da.
0: Nei, har vi det, du?
3: Ja, da, ja, da.
0: Gratis turer rundt Kongsvinger.
3: Ja, rundt huset.
1: Rundt huset, ja. Rundt huset her.
0: Ja, ja, ja.
3: Neida, vi har nok noe.
1: Jeg har på deg så fint, lik dere treningstøy, så det jo...
0: Ja, ja.
1: Det bare du har tatt en... svært rundt rundt der.
3: Ja. Skal vi se. Det, ja, det han Kjell, han har... fem flaks på hver av spørsmålene og noe godis for det må være med så det twist har vi med det på den kasinoen som jeg skal være med og spille for det med dere da det først en påse med twist og en del og så det potettgull det de kan, den skal ta oss og trekke tre ganger I kveld på kasinoen
0: ja
3: Og så vet du, han Kai, han jo så snill og grei, og vi har fått gaver fra han I kveld også, til premie.
0: Ja.
3: Det fem leverpostei I bokser.
1: Hva fint med det da?
3: Og så en kransekake, 18 Oi. Ringer tror jeg det var en.
0: Ja, men du, den må vi smake på.
1: Ja, den må vi smake på. Ja, den høres grei ut å ha til kaffen.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så har Rita laget I stand et veldig fin... Ja, det en liten konflutt da,
1: ja.
3: Og der det hemmelig gave, så jeg vet, jeg har ikke peiling.
0: Nei.
3: Så har jeg tatt med noen blomstervase, det fra meg og en Kjell, og en krukke, og en liten krukke da, og en blomstervase. Og så har Per kommet med noen dansegala etter den, og så det dansemelodifestival, og lokets... favoritter. Der det tre CD'er.
1: Ja, det mye musikk. Yes.
3: Så takk til alle sammen, sier jeg.
1: Jo,
3: ja. Tusen takk.
0: Ja, vi må takke.
3: Ja, det må vi. Det jo viktig, det.
0: Ja.
3: Og så kan jeg sette I gang med dette spørsmålet, Kjell.
0: Ja, det gjør det.
3: Men I dag det et veldig fint spørsmål.
0: Ja.
3: Og da må det gjelde om også å huske litt, da, vet du.
0: Ja,
3: Kan du nevne et navn på en av de som sitter I studio I kveld?
1: Det var fint. Ja, ja, ja. Det var fint.
3: 62, 88, 86, 20.
0: Ja. Jaha.
1: Og du vanlig kasino som vanlig?
3: Ja, jeg kasino, ja.
0: Ja.
1: Da jeg spørsmål og med svar.
0: Ja.
1: Og så har jeg ja og nei med svar.
0: Ja. Ja. Og jeg har det da, som seg hører med ord I ord og bokstavsuppe.
1: Ja, har du kokt suppe I dag, eller?
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Jeg litt sommersuppe nå, da.
0: Ja,
1: ja.
0: Nei, jeg er blitt sånn grisekokk.
1: Grisekokk, ja.
0: Ja, ja.
1: Men før I tiden så husker du det vel kokte brennerslesuppe?
3: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, men det går an å koke det av, eller?
3: Ja, da. Det går fint. Ja.
0: Og da får du
3: så mye brennesle nå, så
0: det.
3: Ja, ja, ja.
0: Og da får du noe som heter spinat.
1: Spinat, ja.
3: Mm-hmm.
0: Ja, ja da, sikkert det. Buktasuppa, ja, den går ut på slektinger I kveld.
3: Ja.
1: Ufta.
0: Ja,
3: slekta.
0: Nei. Slekta, ja.
1: Ja, ufta.
0: Ja, det kan jo være simse der.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Da kan jeg slenge ut to ordjord, ja, og to bokstavsuppe.
3: Ja.
0: Bokstavsuppe, der det kjekt å ha noe å skrive med, og skrive på, sånn som mange unge sagt før. Ordjord, da sier jeg odde og rekke. Odde og Rekke. Og så sier det da, neste da, sier det, leke og vindu. Leke og vindu. Og så over til det bokstavsoppet da. Der det da kjekt å ha noe å skrive med og skrive på sånn. Jeg skal frem til slektinger denne gangen. Da begynner man I for, ja, I bare. Og en S for Sverre. Og en E for Einar. Og en N for Nils. Og en E for Einar igjen. Isene.
2: Isene.
0: Isene.
2: Isene, nei.
0: ja, og så neste. Den, der starter med en R for Rolf. A for Arne. To ganger F for Finn. Og en R for Rolf igjen. Og en A for Arne igjen. Da kan du stokke om de der bokstavene og finne frem til en høvelig slekning.
2: Ja.
0: Og du legger ut noe?
2: Jeg kan legge ut noe, ja.
0: Ja.
2: Hva heter trabanen som ligger på Mysen? Og hva står eller sto eller står ha på I navnet pålegget fra, som heter ha på? Ja. Hva står det for?
0: Ja.
2: Og hvilken by har en bygning I jungel kalt Vingården?
0: Ja.
2: Hvilken by I innlandet har en bygning som heter Jungelstiv kalt Vingården?
0: Ja.
2: Hvilken landesrøper fra Lillehammer som representerte Søre Ål var med på VM-guld 4x5 kilometer I stafett I Oslo I 1982?
0: Mm-hmm.
2: Hvem var det?
0: Ja.
2: Da har jeg de som ute hvertfall.
0: Ja.
2: Da har jeg fire.
0: Skal vi slappe inn den første?
3: Ja.
0: Og vi sier hallo.
4: Arel Tellerud.
3: Hei, Arel.
0: Arel.
4: Jeg får ta ja og nei.
2: Ja og nei. Har Ingjerd Helene og Vøri med I Torre Engst ute og spilt det?
4: Ja, ja.
2: Ja, det stemmer. Det plater ble talt oppover.
0: Ja.
2: Det stemmer.
3: Ja. Skal vi spille kort, Aril?
0: Torre Engst, ja.
2: Torre Engst.
3: Da får du en toer av meg, du.
4: Jeg går jo opp.
3: Til ei dame.
4: Går jeg ned igjen.
3: Da går du ned til fire. Ja. Denne gikk greit, den, Aril.
4: Da må jeg ringe rett med bakgrunnen, da.
3: Ja, da får du ringe til en kjell, vet du.
2: Ring til en kjell.
0: Ja, ja. Ja, vi.
3: Ja. Yes.
4: Jo.
3: Det gikk... Ja.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja, vi sier hallo, vi. Hallo.
2: Hallo.
4: Hallo, ja.
3: Det var det. Viggo.
2: Det var det en kjent kær.
3: Ja.
2: Stemme. Ja.
3: Viggo,
2: spiksetten.
4: Jeg vet at jeg har fangsen på jobben I dag.
3: Har du det?
2: Det litt tidlig, synes jeg.
0: Ja, hva da?
4: Ja.
2: Gått av med pensjon.
0: Åh, har den gått av med pensjon?
2: Ja, den mye yngre enn meg.
0: Åh, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, sånn det.
3: Ja, sånn det, vet du.
0: Ja.
3: Ja, da. Skal vi prøve korten, kanskje? For du vil vel ha musikk, du.
4: Jeg tenkte jeg skulle ta korten først, da. Ja. Det men, for en joker.
3: Du fikk en joker, ja. Det gjorde du det.
2: Ja, nå var den heldig.
0: Ja,
2: ja. Da kan,
3: så da er du ferdig du,
4: Viggo. Bam, bam, bam, bam, bam.
3: Ja, ja, det kan du si.
2: Du har benker deg til både med godis og TV.
4: Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Det bra, Viggo.
0: Ja, nå kommer musikken din.

0: Ja. Hva heter den vokalisten som sang der?
1: Ja.
2: Ja. Jakob Rune Rudberg, nei.
0: Jo, det var det.
3: Jo,
0: helt riktig.
1: Rune
3: Rudberg.
0: Ja.
2: Det var det, ja.
0: Det var det.
1: Ja, ja. Da får jeg ønske deg en riktig god helg, ja.
0: Og gå videre med pensjon.
1: Ja. Ja, ja. Da får jeg bare si.
2: Hva du har som premie i dag, det har ikke vært på meg.
3: Å, det var både godis, det er... Det var potet gull, og det var twist, og det var leverpostei, kransekake, og så var det noen hemmelige gaver fra Rita, som ingen vet hva er for noe, og så var det noen blomster,
2: og, det
3: var
2: kjeder, tenker jeg.
3: Og så var det noen CD-er, ja.
0: Og så råtten bort ifra,
1: hva?
0: Råtten bort ifra Glamma,
1: ja.
3: Ja. Ja, ja, den må vi ha med.
1: Ja.
3: Ja. Bort.
0: Ja.
1: Ja, sånn,
2: det kan hende
3: at
2: jeg
3: ikke
2: vinner i dag,
3: da
2: vet jeg ikke,
3: jeg tror jeg
1: tar det.
3: Nei,
1: det får vi se, den tiden
3: kommer.
1: Ja, ja, men da får du ønske en riktig god helg, da.
3: Ferdig.
0: God helg.
1: Ja, vi sier hallo.
4: Hallo, ja.
3: Hei.
0: Det er gul, jo. Yes.
4: Jeg er litt forkjølet, da, men.
0: Ja, men det. Ja. Lenger du har strømmet seg, eller opp?
4: Ja.
0: Ja.
4: Du sier noe. Ja, hva hadde du sånne ord, og sånne ord, eller slik to ord nå i det?
1: Jeg hadde Odde og Rekke.
4: Hæ, Odde
1: og Rekke.
4: Odde og
0: Rekke.
1: Rekke. R-I-K-K-K-I.
4: Ja, ja, jeg skjønner det, men Odde det jo sånn tråkegreier, men.
1: Hvorfor skal han...
4: Kanskje.
1: En, et ord mellom der. Som du kunne
4: kjøpt. Odde og Rekke kunne du kjøpt meg nå.
1: Ja.
4: Odde og...
1: Ja.
4: Ja, men er det Odde som tåkegreier?
1: Ja. Odde, ja.
4: Odde...
1: Å, her er det.
3: Oi,
4: ja, ja. Odde fjell er det fjelldekke?
1: Nei.
4: Nei.
1: Nei.
4: Nei, ta
1: noe annet. Da sier jeg leke og vindu.
4: Lege?
1: Leke. Leke.
3: Leke.
4: Ja. Og, lege og vindu.
0: Nei, leke.
1: Leke og...
4: Leke?
1: Ja, L-E-K-E.
4: Ja, leke og vindu.
1: Ja.
0: Nei. Ja, det er rett fint.
4: Ja, det er rett fint for deg som ser det.
0: Nei, jeg ser litt det.
1: Å nei.
0: Nei.
4: Leke og vindu.
1: Ja.
4: Det står aldri.
1: Nei, ja.
4: Hæ?
1: Ja, hva tror du?
4: Nei, men det skal ha et ord imellom, Knut. Leke, og så skal vi et ord, og så vindu.
1: Ja.
4: Leke. Nei, ta et du da, Ivar.
0: Skal jeg ta et? Ja, hva heter trabanen som ligger på Mysen?
4: Hæ?
0: Hva heter trabanen som ligger på Mysen?
4: Å, herregud, ja, det er bare en gang, tror jeg.
0: Ja?
4: Trabanen på Mysen. Trabanen på Mysen.
1: Ja.
4: Ja, men herregud, det begynner
0: det var, på hjemme. Det kan hjelpe litt med deg, da. Det var TV-program derifra, faktisk, ja. Som gikk derifra en gang i tiden.
4: Ja, det er jo kjente artister der da.
0: Ja, da. Ja, ja,
3: stemmer.
4: Ja. Første bokstaven er det M.
0: M, ja.
3: Ja, ja,
1: ja.
3: Ja. Ja, ja, ja, der er du inne på det.
4: Ja.
0: Du er inne på det. Det er Stelle Odan som har første navnet.
4: Hæ?
0: Det er Stelle No... Det er Stelle Odan som har det første i navnet.
4: Nei, men må...
1: Du vet du... Ja.
0: Og så bruker det å være to ganger i året her på Kongsvinger.
4: Ja, Marken.
0: Ja, og så er det...
4: Bo-Marken!
0: Bo-Marken, riktig! Ja.
4: Det
0: skjønner du,
4: det er
0: den
4: hjernen som ikke er helt funnet. Ikke greier ordrote mer av da.
0: Nei, råte litt til sagflisa, vet du.
1: Ja.
3: Nei, men vi prøver kortet, vi får vi se hvordan det går.
1: Ja.
3: 10 får du.
4: Så er det opp og ned, liksom?
3: Ja, opp og ned er bytt.
4: Ja, så prøver jeg endt opp, ja.
3: Ti?
4: Ja.
3: Går du opp på ti?
4: Er det ned, da?
3: Ned? Da kommer du på sju.
4: Ja.
3: Så får du et kort til.
4: Bytt den sjuen, da.
3: Ta til to. Og så får du... Nei, du kan få en joker, kan du få det.
4: Ja, men det var bra, da. Da har jeg vært det. Greit,
3: da. Ja, da har du greit det.
4: Ja, greit det, da. For det var fin her.
5: Jo, takk for det.
3: Lige måte.
1: Ja, ja, ja.
4: Ha det.
3: Hei, hei.
1: Ja, vi kan få si det. Hallo, vi.
6: Hallo, ja.
1: Ja.
0: Det var da.
4: Eva.
3: Det var da, Eva.
0: Eva, de som ble det.
6: Ja. Jeg vil si at de er så flinke.
3: Takk for det, Bea.
6: Og særlig Randi og Kjell som reiser helt ifra Vormsund.
3: Ja, takk.
6: Ja, de er flinke alle sammen.
3: Takk for det. Takk for det, vet du, Eva.
6: Men jeg er ikke noe flinke.
3: Oi, jo,
6: da. Sør Martin.
5: Jeg skulle ha noe til meg, sa du.
6: Ja,
5: ja,
6: jeg har noe til deg. Jeg hører spørsmålet, men jeg har ikke notert om.
5: Hva sto eller står ha på for i navnet pålegget? Ha på.
6: Hamar pålegg.
5: Ja, det kom du hørt. Så kunne du det, du.
6: Ja, det kunne jeg, men jeg husker ikke, for jeg har ikke skrivet opp.
5: Å nei, nei.
3: Nei, da får vi prøve korten, Eva. Da får du en sjuer, du.
6: Hva sa du?
3: Sju.
1: Sju.
3: Hoppe den ned. Bytte. Den bytter du til en konge.
1: Å, oh, ja.
6: Ned.
3: Til en knekt, og så et kort til.
6: Ned.
3: Og du får en joker.
5: Ja, det er det.
3: Oh, en joker til deg, Eva.
1: Ja.
6: Da er jeg ferdig.
3: Da er du ferdig, vet du.
1: Da er du ferdig i kveld,
3: ja. Ja, og... Så...
6: Ha det bra.
5: Ha det bra.
1: Ha det bra. Hei, hei,
5: hei.
1: Ja, nummer fem, hallo.
7: Hallo, Anna Furuli.
5: Hei, Anna.
7: Hei, alle sammen, velkommen.
1: Ja.
7: Ja, ja, skal vi se sånn. Jeg tar en farfar, ja.
1: Du skal ha en farfar, du.
7: Ja.
1: Ja, jeg har sett en farfar her også.
7: Ja, jeg tenker vi har farfar flere, eller?
5: Ikke jeg i hvert fall. Nei. Jeg er ikke farfar, ikke far en gang. Jo, far er men... Far er det, men jeg har ikke vært farfar enda, nei. Ja. Ikke bestfar her.
7: Ja. Jeg ligger litt fredøk, jeg som er ferdig med rådemor.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja.
7: Men jeg er litt eldre enn deg, så jeg
1: skal... Ja.
3: Ja. Ja, du prøver kortet vi. Skal vi se. Ja, åtte får du.
7: Hva
3: for noe? Åtte.
7: Ja, da går jeg ned.
3: Til fire. Så kan du få et til.
5: Hopat.
3: Nei, du fikk en treer.
7: Nei, det var
3: god. Da får du lov å ringe da, vet du, etter at du har, vi har hatt deg pause.
7: Etter vi får tatt en matpause.
3: Ja, da kan du få ringe igjen.
1: Ja,
7: ja, det sier jeg takk for. Ha det bra så lenge da.
3: Jo, jo, jo.
7: Hei,
1: hei. Hei, hei. Ja, her står det Løvgrens på en cover.
5: Ja, Klas Løvgrens, tenker
1: jeg. Klas Løvgrens, ja.
5: Ja.
1: Mm. De skal ut med en melodi som heter Marcelien.

0: Ja.
1: Jeg drømte meg tilbake til nede i Italia, Frankrike, rundt der, ettersom jeg hørte det trekspillet.
0: Åja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg drømte meg liksom, det synes jeg, minnet meg litt om like sydland.
0: Du fikk litt sånn ass.
1: Ja, like flyge, ja, flakset.
0: Du fikk sånn assisjoner.
1: Ja, ja, ja, ja. Man drømmer litt.
0: Ja, det er jo greit, jeg vet det. Mm. Ja, ord i ord, det var Odde og Rekke. Og så hadde jeg da leke og bindu. Og så var det bokstavsuppa her da. Det er slekninger jeg skal fram til. Isene. Stockholm på det isene, så finner du fram til en slekning.
1: Jeg kan kanskje legge ut noe.
0: Ja, gjør det du.
1: Noe andre med.
0: Ja.
1: Hvilke svensk ord på M brukes som et smørbrød eller en brødskive? Med pålegg. Hvilket svensk ord på M brukes som et smørbrød eller brødskive med pålegg? Oh, ja. Og hva slags type kjede er Specsavers? Si samme. Hva slags type kjeder er Specsavers og Synsam?
0: Ja.
1: Og hvilket landskap kommer Dalahesten ifra?
0: Ja.
1: Hvilket svensk landskap kommer Dalahesten ifra?
0: Ja.
1: Det har vært på noen tell ute.
0: Ja, sånn hypo.
1: Ja, sånn likt nå, ja.
0: Sånn hypo dyr, ja.
1: Hypo dyr,
0: ja. Ja, og vi sier alle vi.
1: Hallo.
2: Hallo, jeg er Kjell Magne.
1: Hei, Kjell Magne.
0: Hei, Kjell Magne. Hei. Ringer nummer 6.
1: Ja, men skal han sikkert deg ja og nei, han tenker.
0: Ja.
1: Du skal være ja og nei, du tenker.
2: Ja.
1: Ja. Har Tove Widerberg fra Striplers vært med i Tage Øst og Finkland?
2: Ja.
1: Ja, stemmer det. Den var to.
3: Du må
0: blåse
3: på kortet,
0: Ivar. Ja, jeg skal blåse frem en joker til, ja. Vi starter med konge. Opp eller ned?
2: Hva sa du
0: noe? Vi starter med konge.
1: Opp eller ned?
0: Ja.
2: Ned.
0: Det er et ass. Da må dette gå bra, da.
3: Ja. Yes, det er kun én på kassin nå, ja.
1: Og så går du opp eller ned?
2: Opp,
0: ja. Den seks her.
1: Ja.
0: Ja, da
1: gikk det greit, da.
0: Ja, jogger kom ikke, men
1: nei,
0: det gikk jo greit.
3: Den kom jo.
0: Gikk jo greit,
3: ja. Men jeg har gått en del joker, vet du. Ja.
1: Du har blåst om hvert, du.
3: Jeg har blåst om hit,
0: ja. Ja, ja, ja. Blåst om hvert i joker.
3: Ja. Neida.
0: Ja.
3: Men det gikk bra.
1: Havner ned i skarne og sånt.
0: Ja. Ja. Ja,
1: ja. Ja, ja. Det var det.
0: Jo, jo.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ha en riktig mål, ja.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Hei.
0: Ja, jeg er rask å klemme på.
1: Ja.
0: Og vi sier hallo, vi.
4: Hallo.
1: Hallo, ja.
4: Hei.
1: Det var det Gunn.
3: Det var det Gunn. Ja.
1: Søster.
3: Ja.
4: Ja.
1: Ja.
0: Gunn.
1: Ja.
0: Solvang.
1: Ja. Bare se på meg, så husker du navnet.
0: Ja.
4: Det
0: var
4: ikke sant.

0: Ja eller nej? Tror du?
1: Jag har inte pejling, jag vet inte.
0: Nej, men...
2: Oh.
0: Nej, inte ja eller nej.
1: Ja, jag får pröva ja då.
0: Ja, men det räckte ju det.
2: Ja, ja.
1: Eller räckte
0: ja. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, men du får få bror inte att lära dig. Det är
1: kanske bra. Ja.
3: Det är nyttigt att pressa fett i en gammal bok.
0: Ja. Då får vi spela kort grön. Får vi se
1: ja, sen.
0: Då får du en dame du.
1: Då går vi ner.
0: Till 10.
1: Vi går fortsatt ner tror jag.
0: Till 5. Ja. Ja. Detta gick så fot i hos.
3: Ja. Fot i hos.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, för ni har
0: jag
1: god
0: här. Jo,
2: ligger man där.
1: Jo.
2: Hej.
1: Ha det.
2: Hej. Tja, vi ser hallå vi på Alexander.
4: Ja, hallå ja.
0: Ja, var
4: det
0: Marit?
4: Ja, det är jag. Ja, ja.
3: Vi förlover ut till Gringer.
2: Ja, sånn.
4: Hun har koset med deg, hun er 60 kvart.
3: Oi, ja, ja.
4: Ja, ja, ja. Pinnig sitter du med, ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Sjæks, du har vært det tidlig oppi dag, da. Du har vært det tidlig oppi dag, da.
4: Ja, det var jeg, altså. Jeg vil bytte ikke meg,
2: ja.
3: Ja. Klokka 6 om morgenen?
2: Ja.
4: Nei, kvart over 7.
3: Kvart over 7, ja.
2: Ja.
3: Ja, er det at noen butikker på Grinne nå?
4: Nei,
3: måtte kirkene. Måtte kirkene, ja. Ja,
4: det er en fin kirkebutikk.
3: Oh, ja.
4: Og det rammer vi.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
3: Så bra. Ut av bussen da vel?
4: Nei, nei, nei, jeg har TV-kurs.
3: Å ja,
4: bruker
3: drosje,
2: ja.
4: Ja, ja, ja.
2: Drosje,
4: ja. Hvis jeg satt hjem i senter, så bruker hun ikke med meg. Hun er på Kreta.
3: Å,
2: ja. Hun er på Kreta.
3: Det er jo på Kreta. Nå da, det er så fint vær her i Norge.
4: Ja, ja, ja. Jeg pratet ikke mer om... Det var skrekkelig varmt ut.
3: Ja, det tror jeg.
4: Ja,
3: ja,
4: ja, ja,
2: ja. Ja, du har ikke... Du kunne ha blitt med til Kreta, du også.
4: Nei, nei, nei, nei, ok, det.
3: Det er i solet. Du må sove toppløs, vet du.
4: Hansi, hei, så skal jeg komme av dit.
3: Ja, det kunne vært med datteren.
2: Ja.
4: Jeg går ikke på flyen,
3: nei.
4: Nei, nei. Nei, nei, nei, nei.
2: Ja, det er farlig, det.
4: Ja, ja, ja.
3: Det er ikke så farlig. Det
4: nei, vi får ha det, jeg liker ikke fritt.
3: Å, nei, nei.
4: Nei, nei, ja, ja, ja.
2: Ja, ja.
4: Nei, nei, nei, nei. På vannjorda.
3: Ja,
4: ja.
3: Ja, ja. Ja, hva lurte jeg Marit på da?
2: Ja.
4: Et
3: spørsmål
4: som
3: han sa. Et spørsmål, to, ja.
4: Ja, ja.
3: Da kan jeg spørre, ja, hvilket svensk ord... Hvilket svensk ord på M brukes som et smørbrød eller en brødskive med pålegg?
2: Ja.
3: Med M.
2: Ja.
3: Hva heter det på svensk?
2: Vi slutter på A.
3: Ja, vi slutter på A, ja. Mm. Har du ikke vært i Sverige, jeg vet i?
2: Ja.
3: Har du ikke vært i Sverige, jeg vet i?
2: Ja.
4: Hva er det da?
3: Ja.
4: Ja.
3: Heller så kan vi ta ned hvilket svensk landskap kommer dalahesten ifra?
4: Dalarna.
3: Dalarna, ja. Det var riktig.
2: Ja,
3: det er dalahesten ifra.
4: Det
3: visste du, ja.
4: Ja,
3: det finnes jo
4: ikke noen
3: dalahesten.
4: Ja,
3: men da var det kort da, kort og godt.
0: Kort og godt.
4: Ja, ja,
0: ja. Da får du et S, Marit.
4: Ja, det er sånn som en,
0: ja. Ja, det er kun en.
2: Ja.
0: Så da må du jo gå opp. Ja. Og så fikk du en 8-er.
4: Ja, jeg prøver opp igjen, ja.
0: Og da fikk du en 3-er. Ja. Men da får du prøve å også ringe etterpå, du vet, etter pausen.
4: Ja, jeg ser meg etterpå.
0: Ja.
4: Jeg må ha en opplagt, da var jeg 14 år,
0: så. Ja, så bra, Marit. Så bra.
4: Da havner jeg på sykehuset, da.
0: Ofte,
4: ja. Ja, ja, ja. Da fyrt sånn. Ja, men vi høres etterpå.
0: Det gjør vi.
3: Ja.
4: Jo. Det ser jeg.
2: Hei,
4: Marie.
2: Hei. Ja, det var Marit.
3: Ja.
0: Var det Marit, ja.
2: Alberg.
3: Ja.
2: Ja, hvor var jeg bare ennå? Og vi sier hallo, vi.
3: Hallo. Hallo, ja.
5: Hallo.
3: Hallo, ja.
5: Hei, hei, du.

0: Koi.
1: Koi.
2: Koi. Koi, ja.
3: Ja.
4: Hallo, jo, i samme ryte, nå er du.
2: Hva?
3: Ord i ord.
4: Ja, det var noe med ryte, graffrute.
2: Nei, jeg sa leke og vindu.
4: Og lekebil og bilvindu.
2: Hva sa du?
3: Lekebil og bilvindu.
4: Ja.
2: Jo, er vi...
3: Jo, ja, det var egentlig ikke det han var oppe i
2: oppe. Nei, nei,
3: men det kan jo komme mer der, da.
2: Ja, ja.
4: Det er mange versjoner der.
3: Ja.
2: Oi, ja, da, ja.
0: Ja, Kai, skal vi spille kort? Du får en...
4: Ja.
0: Ja, du får en femmer.
4: Det er en poker.
0: Ja.
3: En poker, ja. Kresspoker, ærlig.
4: Alt dette.
0: Vi tar en femmer, vi. Går opp... Bytter du vet med en konge?
4: Vi
0: går ned. Til en femmer, og så får du et tell.
4: Jeg
0: går opp på. Den går opp på, da fikk du sju.
3: Ja.
0: Det gikk bra, det, Kai. Ja.
4: Det
0: er
4: bra.
3: Det er like allsidig mann, du, altså.
4: Ja.
3: Ja, vi må både bakere og drive med noe sånt.
0: Ja, ja,
3: ja, ja, ja. Takk for premia.
0: Takk for premia, ja.
3: Ja.
4: Så da er jeg
0: glad
4: på at jeg har fått
3: en
4: pølse til neste gang.
0: Ja,
3: ja.
4: Jeg
3: må spekke pølser. Jeg må være nye fabrikker når jeg har den der, sier jeg.
2: Ja.
4: Ja.
0: Det er koselig, det, Kai.
4: Ja, det er sånn tid bort nå.
3: Ja.
4: Men en annen ting er denne boka som jeg har premie og sånn.
3: Ja,
0: ja.
4: Hvis radioen kunne ta et skikkelig nakketak og så legge ut noen skikkelig større premier, så kanskje det var mye mer lønnskjøp.
0: Ja,
3: ja,
0: ja. Ja.
3: Jo, det
0: er sant. Ja.
4: Det kommer inn mer penger.
0: Ja.
3: Ja, det er sant. Kanskje det er auksjon etter hvert?
2: Ja.
0: Ja. Ja, det hadde vært fint, vet du, for å rote i
2: sammen.
0: Ja,
2: for Kai greide...
0: Kai, han greide kasino, han.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja.
4: Ja,
0: bare for å ha en
4: god
0: kvalitet. Jo, takk
3: for det.
0: Ha det godt, Kai.
3: Hei,
0: det.
2: Jo, hei da. Du må ikke få tak i den der brødskiva di med...
3: Ja, nei, det er ingen som vet det.
0: Jeg vet
2: det. Ja, du vet
0: det. Ja, men jeg får ikke lov å si det.
2: Vi sier hallo, vi.
3: Hallo.
5: Dette der er Rita Marie Lerdalen i Forstand i Norddalen.
3: Hei, Rita.
5: Hei, alle sammen, velkommen ombord.
3: I hvilken skute, min
2: ja.
3: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Hva heter skuta? Heter det Rita Marie?
2: Ja.
5: Jeg heter Rita Marie Lerdal.
3: Ja, men heter skuta det?
2: Ja.
5: Nei, jeg har ikke skute.
3: Nei, nei, det har en kano da, kanskje.
5: Ja.
3: Ja. Det går folk oppi der. Ja, lurte du på hva?
5: Jo, jeg har jo
3: nytt å dukke. Ja og nei. Ja, ja, ja, ja. Har det vært et band som heter Tages?
5: Ha, og hva sånn da?
3: Har det vært et band som heter Tages?
5: Ja.
3: Ja, ifra 1964 til 1968.
5: Ja, jeg har det.
3: Ja.
0: Ja. Ja, da prøver vi kort da, vet du. Så får vi se.
5: Ja, hei, Randi.
0: Hei, du. Da får du en sekser, du, Rita. Går du opp eller ned, eller bytt?
5: Nei, jeg bytter den ned.
0: Du bytter den til 8.
2: Oh.
3: Oh.
5: Nei, da går jeg opp.
0: Og så fikk du en 2-er. Ja. Nei, men da får du prøve å ringe etter at vi har hatt deg pause.
3: Ja.
2: Ja.
5: Det skal
3: jeg
5: gjøre.
0: Ja, flink der.
5: Ja.
0: Hei.
2: Hei. Hei.
0: Og så må dere huske på den
3: kjellen. Ja, kjellen, ja. Kjellen må jeg huske på. 62-88-86-20.
2: Ja.
0: Ja.
3: Det er alltid trivelig.
2: Per.
3: Ja, det er meg.
2: Torleif.
3: Ja.
2: Blue Moon.
3: Blue Moon.
2: Med Torleif.
3: Ja. Oh, den er fin.

0: Har gjort noe gærlig? Eller bare vil gjøre litt ekstra? Vi har blomster og gaveartikler til alle anledninger, så kom innom oss på Floris Sundhjørne. Vi hjelper deg gjerne. Er du på handletur og kjenner deg litt tom I kroppen? Hos Mix Kongsenteret har vi noe både for magen og toppen. Vi har stort utvalg I blader, mat og drikke, så velkommen til oss på Mix Kiosken Kongsenteret.
1: Ja,
2: da var vi tilbake da.
1: Ja, plutselig tilbake.
2: Fort og gærlig.
1: Ja, fort og gærlig. Ja, det var en slekning jeg utøvde.
2: Ja.
1: Det isene.
2: Isene,
1: ja. Ja. Og så var det Odde og Rekke. Odde og Rekke, folkens.
2: Men det kan jo hende den der eller som det var ute I stad, eller vinduegreien.
1: Leke og vindu,
2: ja. Leke og vindu, ja. Ja. Det kan jo hende, det kommer litt nytt.
1: Ja.
3: Ja, men
1: det
3: var
1: fin. Ja. Ja, klokka har nå passert 21.40 den.
2: Ja.
1: Da sier vi for eksempel, hallo.
4: Hallo.
2: Hallo, ja.
4: Roger Jakobsen.
2: Hei. Ja, durte du på?
4: Nei, jeg må få et spørsmål, jeg har ikke hørt
2: så fælt.
4: Nei, det ikke annet, jeg må bare få noe.
2: Ja, skal du få et, vet du. Har du følt med på langrenn, har du?
4: Noe har jeg vel følt med, men ja.
2: Hvilken langrennsløper løper fra Lillehammer representerte Søre Aal? Var med dem på å ta VM-guld 4x5 stafett I Oslo 1982. Hvem var det?
4: I fjor år, sa du?
2: Ja, Søre Aal.
4: Søre Aal?
2: Ja. Men det for pensjonist nå, tror jeg. For lenge I verden fremme.
4: Ja.
2: B. En dame?
1: Nei. Nei,
4: B.
2: Du inne på det.
3: Bri.
2: Du inne på det.
4: Ja.
1: Du ikke helt inn på det.
2: Nei, jeg ikke helt inn på det.
4: Nei, du ikke helt inn på det. Hva? Det tror jeg du får noe annet, dere. Ja. For nå så det litt bomfast.
2: Bomfast, ja. Har du sett på programmet fra... som på den, om hunder på TV da?
4: Ja, det har jeg fått noe på.
2: Ja, hva heter det? Fra Bølle til...
4: Bestevenn?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja,
3: se deg.
2: Det. Ja.
3: Det var bra. Ja. Nå spiller vi kort. Ja, og får du en nier av meg, du?
4: Nier? Oi, den var lei. Vi går ned på den.
3: Og da får du en nier til, så...
4: ja, alle går sikkert til. Vi går ned.
3: Nei, du fikk en konge.
4: Fikk en konge, det
2: ja. Du konge.
3: Neida, men du jo...
2: du konge, du.
1: Ja.
3: Så vi går opp igjen etter pausa, Roger.
4: Ja, jeg skal prøve det.
1: Ja.
4: Det
1: jo
4: gøy.
1: Ja, jo. Hei. Ja, vi sier hallo.
5: Hei, Sam Vigdis, Ole.
2: Hei, Vigdis.
1: Ja, men det var Vigdis.
2: Ja.
5: Ja.
2: Du må være med henne, du. Klart det.
5: Hva sa du?
2: Du må være med du,
5: jeg. Du må være med litt, jeg også.
2: Ja, må det.
5: Ja, da. Jeg bare tenkte på Søre Aal, der Britt Pettersen,
2: det,
5: der.
2: Ja, visst, er det det?
1: Ja, det Søre Aal, ja.
2: Søre Aal, det Britt Pettersen, ja.
5: Ja, jeg visste det, Emil.
2: Ja, var flink også.
5: Ja, hva da?
2: Ja.
3: Da får du en connect av meg, du.
5: Da prøver jeg ned.
3: Til 6.
5: Altatt.
3: Til 10. Denne gikk så bra, så.
1: Ja.
5: Ja, da.
3: Ja. Yes.
1: Det gikk bra.
3: Ja. Bra, Vigdis.
1: Strålende, da.
5: Rett, da. God hei.
3: Lige morgen.
1: Hei.
5: Hei.
1: Det var jo fra Gjøvik.
2: Ja.
1: Vi sier hallo igjen.
6: Hallo?
2: Oi,
3: det var en Tom.
6: Det stemmer.
3: Ja.
1: Ja.
2: Her Sagen.
3: Sagen.
6: Ja.
1: Tom Amman Sagen.
2: Ja, herre Sagen.
1: Sagen, du har ikke hammer, altså.
6: Bare... Nei. Ja, men det Sagen-navnet, skal jeg si der, at det stammer fra en gammel oppgangssag som var her oppe i bygda i gamle dager.
3: Ja.
6: Ja. Og med det, nesten alle navn så har de et opphav, vet du.
1: Ja. Da har det, vet du.
6: Ja, nå tror jeg kan mange ta disse spørsmålene de har lagt ut, men jeg tenkte jeg skulle prøve meg på et ord i ord som han Ivar har.
1: Ja, hva?
6: Og det var det, det første var det igjen.
1: Det var Odde og Rekke.
6: Kan det bli tall imellom?
1: Ja da, kan ikke bli noe annet.
6: Og så det der du fikk far på i stad, vet du, om bilvinduet og den der, der vet jeg faktisk to tell som går
1: ja.
6: An.
1: Ja.
6: Men vi røper midten,
1: da.
2: Nei.
1: Ja. Ja, du mener leke og vindu?
6: Ja, akkurat.
1: Ja.
6: Lekebil og bilvindu var han, sa han også.
1: Ja.
6: Men jeg vet faktisk to tell som går an der.
1: Ja.
6: Men jeg skal holde kjeft om deg,
1: ja.
6: Da.
1: Ja. Ja, jeg tror at den konkurransen vi har her på radioen, den er helt sånn, ja, hva skal jeg si? Ja.
2: Ja, det er ja.
3: Ja.
2: Nei, vi prøver å dra litt på grensen da.
1: Ja,
2: ja, dra litt,
6: nei, men det er så artig, så det er alle tiders underholdning.
2: Ja. Kan du liksom ikke være alt for snille? Vi må...
1: Nei.
2: Det må noen ja, som da, bruker de små
6: det,
2: grå.
6: Det må jo være riktig svar de får.
2: Ja, det må være liksom
6: det
2: litt...
6: Nei, men jeg synes de har veldig fint opplegg. Ja. Det skal de ha ros for alle sammen.
2: Jo, takk for det.
6: De er virkelig flinke til å stå på og lage til også. Det er helt sikkert.
1: Ja, vi takker for det.
2: Ja.
3: Takk for
2: all den rosen vi får, vi.
1: Ja.
3: Vi prøver korten, Tom.
6: Det kan vi gjøre.
3: Ja, da fikk du en firer.
6: Firer, ja, da får jeg gå opp på den.
3: Til ni.
6: Ja, skal jeg gjøre det. Nei, da satt jeg på å gå ned.
3: Nei, så fikk du en tier.
6: Ja, oi, ja. Ja, vel.
3: Nei, da. Men da ringer du opp igjen, Kai.
6: Ja,
3: nei,
6: ja.
3: Kom, så det går bra.
6: Jeg blir ikke i dårlig humør til det.
3: Nei da.
6: Det er bare moro, sant? Og,
2: ja.
6: Så det er flott.
3: Ja. Yes.
6: Men da tenker jeg prøver at dette pausa.
3: Ja, gjør det.
1: Ja, gjør det.
6: Det er flott, da skal de ha mange takk.
3: Jo.
1: Jo.
3: Hei, så lenge.
1: Hei. Ja, vi sier hallo.
7: Hallo, Karin Røtte.
2: Hei, Karin.
7: Hei, og jeg er på hytta, så jeg driver og fisker, så jeg har ikke hørt noe.
2: Har du vært i nabar eller i gjedde?
7: Nei, nabar er en liten ørret.
2: Ørret, ja. Det var ja, det god. Ja.
3: Men det er bra.
7: Ja, da, det var bra.
1: Ja, ørret på 4-5 kilo?
2: Ja.
7: Nei, jo, han er sliten sånn. Egentlig vært her et sånt til.
2: Ja.
1: Det er ikke noe så stor fiske, så er sjøene.
7: Nei, han er ikke stor. Jo, du kan få stor ørret der, men det er ikke så lett, nei.
1: Det er bare sånn, ja.
2: Du må lokke på den, da.
7: Ja.
2: Lokke på den. Kom.
7: Har du et lettende spørsmål?
2: Lettende spørsmål, ja. Jeg spurte etter et svensk ord som brukes på M.
1: Ja.
2: Som smørbrød eller brødskive, pålegg, med pålegg.
7: Som brukes som pålegg.
2: Ja, som med pålegg. Hva heter det på svensk?
1: Hva heter den brødskiva?
2: På svensk?
1: Begynner på M.
2: M, ja. Og slutter på A.
7: Ja. Nei, stå helt stille nå. Det vet jeg da vel egentlig,
2: men... Ja, det... Nå har du vært i Sverige og har spist noe lik, så da vet du det.
1: Ja.
2: Ja. Og så... Nei. Der kom du ikke på meg? Nei, og hvilke to kornsorter dyrkes det mest av i Norge? Vete eller bygg?
7: Bygg?
2: Ja, det er bygg.
7: Ja.
2: Jeg vet å bygge, eller?
3: De, ja,
2: vet å bygge. Jeg så du sa gærlig. Ja, det kan det gå. Ja.
3: Vi prøver korten med Karin, så får vi se.
7: Ja.
3: Du fikk en knekt.
7: Da går jeg ned.
3: Til tre.
7: Og opp.
3: Å nei, du fikk et S. Nei, nei, du kan, ja, du får prøve en gang til.
1: Ja,
7: ja,
3: ja da. Ja da.
7: Greit,
3: den er grei.
7: Ja,
1: jo. Jo, jo, takk du, takk du.
3: Hei, hei.
7: Jo, hei. Hei.
1: Jo, hei. Ja, vi sier for eksempel hallo, vi.
7: Ja, er det meg nå, eller?
2: Da er det deg.
7: Ja, Laila, Furu.
1: Ja,
7: ja. Ja, da. Får vi se, da. Har du et sånn vettespørsmål?
2: Ja, dette tror du klarer.
7: Ja.
2: Hvilken Astrid Lindgren karakter hadde en propell på ryggen?
7: Hadde en?
2: Propell på ryggen.
7: Å, det var han der som ja, fløy i luft.
2: Ja, hva var het han? Hva het han?
7: Å, ja, det...
2: Å, nei. Ja, hva het han som fløy i luft?
7: Ja, han fløy. Herregud, jeg vet jo. Å,
2: ja,
7: nei.
2: Det vet du.
7: Så, ja, men...
2: vet du det der... brødskiva med pålegg fra Sverige, hva heter det?
1: Ja.
7: Nei, jeg vet ikke, jeg bare kom på smørgås.
2: Ja, til smørgås akkurat.
7: Nei,
2: nei. Nei. Jeg begynner på M og slutter på A.
1: Ja,
7: ja nei, glem det. Ja. Jeg sitter og tenker på det lenge.
1: Ja, oh, ja, ja.
7: Herregud, så
2: det
7: går
2: an. Ja. Vet du til det her?
7: Hm?
2: Vet du til det her? Vet du til det, en propell på ryggen?
7: Nei, jeg husker ikke hva han heter.
2: Nei.
7: Han fløy jo ut i lufta der, vet du, så...
1: Begynner på K?
2: Ja, ja. Begynner på K.
7: Åh, herregud. Nei, det står bom stille.
2: Hva skal vi si? Hvilken nordisk by arrangerte sommer-OL i 1952? Vet du det?
1: Mm-hmm.
7: Nei, det må jo være Oslo.
2: Nei, det var i nordisk by...
1: Nordisk by?
2: Ja, nordisk.
7: By?
2: Nordisk by.
7: Et 52?
2: Ja.
1: Ja, hva er det?
7: Ja, men vi hadde vel OL i... Vi hadde jo 52 i Oslo.
2: Ja, men dette var en annen by enn annet...
7: Ja.
2: Annen nordisk by.
1: Oi.
7: Ja, vel.
2: Ja, sommer.
1: Sommer.
7: Det var sommer-OL, ja.
2: Ja.
7: Ja, da må det være Sverige, da.
2: Nei.
7: Ja, Finland, da.
2: Det stemmer. Ja. Helsinki. Hadde
7: Helsinki, ja.
2: Ja, det akkurat. Var bingo også.
7: Ja, ja, det, ja. Det var ikke verst.
2: Nei, det var ikke verst.
7: Det var jo Finland, da. Ja, stemmer det.
2: Ja.
7: Ja. Jeg vet, det var da i Oslo 52, vet du.
2: Ja,
1: ja, ja det var jo vinter-OL,
2: det. Ja, vinter-OL, ja. Det var jo ja, Oslo. Ja,
7: fordi at rådhuset var ferdig bygd til det OL-et der.
2: Ja.
1: Oh, ja.
2: Men sommer-OL, det var helt
7: ja,
2: sikkert.
7: Ja, det var sommer-OL, ja. Ja, det var fint, ja.
1: Mm, du, Laila.
7: Ja.
1: Den var ferdig med det der rådhuset. Hvor mange steiner gikk det til Oslo rådhus?
7: Ja, morsom du er.
3: Ja, mange det, Gitt.
1: Ja, det
7: er mange nok.
2: Du skal få en jobb til meg og telle de steiner.
1: Ja, men, ja, men du spør, hvor mange steiner gikk det til?
3: Ingen.
2: Nei,
3: han går
2: ikke. Han går ikke.
7: Steiner går jo ikke, da. Ingen.
3: Den var lurig, Leila. Den var fin.
2: Ja, den var fin.
3: Da skal du få et kort av meg, fordi at du var så flink. Da får du en nier.
7: Jaha.
3: Hva gjør du med den? Går du opp eller ned?
7: Nei, jeg vet ikke. Jeg bommer alltid på dette, ja.
3: Neida, neida. Og hvis du går ned på den, da får du et S. Og det er jo det minste tallet.
1: Ja.
3: Så da må du gå...
7: Opp, ja.
3: Opp til 8.
1: Ja.
3: Så denne greide du fint, da.
7: Ja, takk for den.
3: Jo.
7: Ja, det første gangen, da.
2: Ja,
3: greit,
2: da.
3: Ja,
2: da,
3: ja,
2: da kan du bare fortsette å lysne.
7: Ja, det skal jeg gjøre. Det er så koselig å høre på dere, så trivelig, så ordentlig trivelig. Ha en riktig god
1: helg. Jo, jeg må
7: ha det. Ha det bra.
1: Hei, hei,
7: hei.
1: Hei. Vi fortsetter med Torleifs, vi.
2: Ja. Skal vi ta en pause, kanskje klokka er 10?
3: Klokka jo 10, så det nesten...
1: Ja, ja, ja, da
3: tar vi... tar vi en rast.
1: Tar vi en rast.
2: Og skriker i her i dag.
1: Og da... Yes. Nå gjør det, og her kommer da pausemusikken.

0: Ja, folkens, der har vi sikkert tonet ut, tenker jeg. Plata har tatt slutt på... Eller Tåniksen har tatt slutt. Så nå vi plutselig tilbake igjen.
1: Men Tåniksen har tatt kveld.
0: Hva?
1: Men Tåniksen har tatt kveld.
0: Ja, tatt kveld, ja.
1: Ja, tatt kveld.
0: Ja, det var en... Det var god gammel Tonix der.
1: Ja.
0: Sjanger lang og alt mulig her.
1: Ja.
0: Det var Jenny, og så var det goodbye, my baby, og så glem ei bort meg.
1: Ja.
0: Og så var det Juliet, og så love hurts, hørte vi. Og så hørte vi en melodi som heter bare Dansens drottning. Og så Gild Silencio. Og vokalisten der, han heter seg for... var det Lindberg?
1: Lindberg, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var Tonix vi har hørt i pausa.
1: Ja.
2: Da skal vi sette i gang med det andre spørsmålet av Kjell.
0: Ja, gjør det.
2: Men dette et lurespørsmål, så tenk før dere svarer.
0: Å, ja.
2: Ja, jeg sier ikke mer igjen.
0: Nei.
2: Hvor mange egg legger en tiur? Er det 0, er det 3, eller er det 6? 62, 88, 86, 20.
1: 20,
2: ja. Og 30 til studio.
1: Ja, 30 hit.
0: Ja. Å, ja, men jeg kan svare på det spørsmålet.
2: Ja. Hysj, hva er det å få ut
0: til dårlig? Ja, men...
1: Må sette teip på munnen, altså.
2: Ja,
0: hysj, hysj. Gaffateip.
1: Gaffateip,
2: ja. Gaffa!
0: Ja, men... Jeg tror jeg vet det svaret, men...
2: Ja, ja, jeg også. Det vet jeg.
1: Ja, du har jo sjekket, du.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Jep!
0: Jo, ja.
2: Det var det.
0: Ja,
2: Så da det bare å ringe.
1: Ja.
2: Ja.
1: Skal du legge ut noe mer, du, eller?
0: Ja, det kan jeg gjøre, han. Det da ute til slektinget i Bokstadsuppe og så er det da storjord da sier på ordjord da er det da fast og kort og så er det kjøp og folk kjøp og folk og så er det Bokstadsuppe da på slekninger da i scene den har jeg ikke fått svar på enda men så har jeg en korten her den begynner med en L for Lars O for Ole N for Nils K for Kåre og E for Erik Lunke
2: ja.
0: Alle har en lunke vet du
1: ja, alle har en lunke
0: ja, ja. Vil du tro?
2: Jep
0: ja, da får vi kanskje høre om vi har med oss noen hallo ikke der og ikke der, hallo
3: hallo
0: der har vi en ja.
2: Dette var en Egil.
1: Ja, det var en Egil,
0: ja. Egil han har hørt på Tonix ganske lenge.
1: Ja.
0: Hæ?
3: Kom på da gikk til Bølse.
0: Egil.
2: Alfredsen. Mm.
1: Ja. Du skal ha ord i ord, du vel?
3: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Så her. Ja, det var... Fast og kort.
2: Fast
0: og kort.
3: Fast, nei.
0: Fast og kort, ja.
3: Kort.
0: De to siste ordene, der er det mange som må ha for å komme av seg. Gjennom, eller for å åpne det dører da.
1: Ja, ja, ja, stemmer. Klikk har jeg hatt av.
0: Ja.
1: På visse steder.
0: Og så kan du da, så sa jeg da, kjøp og folk. Kjøp og folk.
3: Kjøp og.
0: Köp och folk.
3: Folk.
0: Folk, ja.
1: Köp och folk.
0: Ja.
3: Ja, folk.
0: Ja.
3: Köp och folk.
0: Ja.
2: Köp. Oj, ja, ja, ja.
0: Håll på hjørnet.
1: Ja, ja. Ja, han på hjørnet.
2: Ja, ja.
3: Nå har du
0: tatt noe fast. Og så kan du ta en til det. Da sier sag og verk.
1: Sag og verk,
0: ja.
2: Ja.
3: Sag og verk.
0: Ja.
1: Ja.
3: Sag, mygg og verk.
1: Nei.
3: Jeg er litt nå.
0: Sag og verk, ja.
1: Ja.
0: De to siste, det er ikke så særlig trivelig.
1: Nei, det er ikke særlig trivelig.
2: Uff, nei, det er vondt.
0: Ja.
2: Ja,
0: det er vondt, ja.
2: Ja, uff.
0: Verg.
2: Tenk på det, uff.
0: Ja.
2: Hei.
0: Det er ikke så særlig godt å ha sukker i.
1: Nei.
2: Nei.
1: Og så hvis du har is da, så
0: Ja, da blir det.
1: Ja.
2: Nei.
0: Da blir det skikkelig verk.
1: Ja,
0: da blir det. Men hva slags verk?
1: Ja, hva slags verk, ja.
0: Ja.
3: Ja, det da.
1: Det har du hatt, det er jo Egil.
0: Ja.
2: Jeg er helt sikker på. Jeg har hatt det mange. Ja. Oi, ja.
0: Ja. Nå. Har du noe sånn?
1: Ja, jeg har noe spørsmål. Jeg har ja og nei. Skal jeg ha noen andre spørsmål? Ja eller nei, eller?
0: Prøv på det.
1: Du, ja og nei?
3: Ja.
1: Ja. Har det vært rockfestival i Nord-Odalen fra Østvatten? Ja, har du det?
3: Ja.
1: Ja, 40-10 år i eget på Stian Lund på bass. Stemmer det?
0: Ja.
1: Ja, spilte bass. Stemmer det. Da gikk det greit.
2: Da får du en dame, du Egil.
0: Å, oh, ja.
2: Da går det ned til en toer.
0: Å, oh, ja.
2: Da får du en joker.
0: Å, oh, ja, hør det.
2: Så da er det greit, det.
0: Jokeren dukker opp, da.
2: Han dukket opp.
1: Ja, han dukket opp til slutt.
0: Ja, ja.
2: Åh.
0: Det var ikke dårlig.
1: Men da gikk det bra, Egil.
0: Ja,
1: ja. Ja, da bare lyssna på videre.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Den er grei.
0: Da får vi ha en riktig god helg.
3: På like måte.
1: Ja, ja, og takk.
0: Jo, hei. Ja. Nå vi sier hallo.
1: Hallo.
4: Hallo, det er Elna Furule.
1: Ja, kort og godt.
4: Du skal prøve lykken hos deg om det, vet du.
2: Ja, du får prøve lykken hos meg, vet du.
0: Godt og godt og godt.
2: Da får du en tier.
1: Kort og godt, kort og godt.
2: Ti. Nummer ti. Ti. Ruter ti. Nei, kløver ti.
0: Ja, ja.
4: Ja, det går jeg ned.
2: Går du ned til sju?
4: Jo, jeg fortsetter ned, ja.
2: Til to.
0: Ja.
2: Den gikk bra, den.
4: Ja, tusen takk skal du ha.
2: Jo.
4: Takk for en fin kveld og med deg.
2: Jo, koselig. Jo.
4: Hei.
0: Jo, hei.
2: Hei, hei.
0: Ja, vi sier halv, for eksempel.
5: Rita Lerdalen er for sand i Nord-Odalen.
2: Ja, det var
1: det,
2: Rita.
1: Ja, da skal jeg kort.
2: Skal du vel lykke nå, kanskje?
5: Ja. Ja.
2: Da fikk du en. Et S, det er en.
0: Ja.
5: Da går
2: vi
5: ned.
2: Kan du gå ned på
1: nei,
2: det?
1: Nei,
2: nei.
5: Nei, opp.
2: Ja. Du fikk et S til, du.
1: Ja.
2: Så da må du også fortsette opp.
5: Ja. Opp.
2: Ja. Og en konge.
1: Ja, da gikk det bra.
2: Se der.
5: Ja, men tusen hjertelig tolker
2: ikke
5: alle sammen.
2: Jo.
0: Ja,
1: da kan det enda treffe et
5: konge, vet du. Kan jeg få lov til å spørre deg etter noen spørsmål her?
1: Fyløs.
5: Jeg har vennet nå på for radiosenteret som ikke jeg har fått nevighet. Er det noe som kan ni?
2: Det må jeg nesten prate med en Trond om.
0: Ja.
2: Om det er på tirsdag og på torsdag.
0: Ja.
5: Ja vel.
2: Ja.
5: Ja.
2: Så da ordner han det, vet du.
5: Ja, men da greter han det.
2: Det jo fint det.
5: Ja. Ja.
2: Da får du ha god helg.
5: Jo, god helg. Hei.
0: Hei. Hei. Ja, vi sier hallo.
6: Hallo.
7: Hallo, ja.
6: Hallo.
2: Ja,
7: der kommer Inger, vet du.
0: Inger.
7: Der kommer Inger. Der kommer jeg rett gjennom døra.
6: Ja.
2: Ja. Ja.
6: Du, jeg tenkte på den her brødskiva på Sven.
7: Ja, ja.
6: Men jeg så redd jeg uttaler det feil, ja, men makka eller...
2: Ja, ja, makka, ja.
7: Ja, ja. Ja, du har vært i Sverige, vet du. Jeg heter makka, du.
0: Ja,
7: ja.
6: Ja, ja,
7: ja.
6: Det
7: var
6: ikke
7: i par av
6: det
7: gære. Nei, det gikk bra det.
0: Ja, ja.
2: Det gikk så fint, så.
0: Ja, ja, ja, de tar på makkaen.
7: Nå, nå forsvant makkaen min, Ivar.
0: Ja.
7: Ja.
2: Og Inger, da får vi prøve kort.
6: Ja.
2: Da får du en

0: Det hører da en annen dag.
1: Ja, det var gull, gullhåret en viss stand.
2: Ja.
0: Ja, så får jeg undersøke etter det
2: etterpå. Ja, det gjør det.
3: Ja, ja. Takk skal du ha.
0: Da får
3: jeg
0: takk for i kveld, og så får jeg ha en god
1: helg. Ja, takk skal du ha.
2: Ja.
3: Hei, hei. Hei, hei.
2: Ja, klokka er nå passet 22-28.
1: Ja.
2: Du har jo hatt en god halv...
1: Ja.
2: En liten, halvtime,
3: ja. Ja, da. Det går det, vet du.
2: Vi sier hallo, vi.
4: Hallo?
1: Hallo, ja.
4: Ja, Terje Myrvold.
1: Ja, hei, hei. Det var en ny mann.
4: Ja.
1: Ja, hvor ringer du fra?
4: Ifra Signesjøen, camping.
1: Ifra Signesjøen, ja.
4: Ja.
1: Ja, ja, Signesjøen, ja. Ja, men så koselig. Velkommen skal du være.
2: Ja, det var Terje.
1: Myrvold.
2: Myrvold.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Skal du ha spørsmål? Ja, nei, eller vil du ha olesuppe, eller noe? Ja.
4: Jeg kan svare på det om tiuren.
3: Oh, ja, du, nei, nei, det må du ikke svare her. Nei, jeg skal på bakrommaten kjell, det.
2: Ja.
4: Okay.
3: Ja.
2: Å, ja.
1: Okay. Så, du kan få et annet her, da.
3: Ja, få et av det, da.
1: Hvilken Astrid Lindgren-karakter hadde en propell på ryggen?
4: Karlsson på
1: taket. Ja, yeah, der kom han. Der kom han. Ja, der kom han, Karlsson.
2: Ja.
1: Ja.
3: Og så skal du få være med og spille kort. Da får du spille kasino, da, vet du. Så da er det opp og ned eller bytte. Ja. Du får en sekser.
4: Opp
3: til åtte.
4: Ja, fortsatt opp.
3: Da fikk du en firer, men du kan få lov å ringe opp, at.
2: Ja.
3: Hvis du rekker, ja. Ja. Ja. Det, ja, det kan du få lov til.
4: Ja, men det er greit,
3: ja. Jo,
1: ja.
3: Fint det. Ja. Hei, hei, så lenge. Hei, hei.
2: Ja, vi sier for eksempel hallo.
5: Hallo, Karin Røkke.
1: Hei, Karin.
3: Karin.
1: Det er kort.
3: Det var det kort og kort.
2: Ja.
3: Skal vi se, du får ikke en tre, du.
5: Opp.
3: Til sju.
5: Den bytter jeg.
3: Til sju.
5: Da går jeg opp.
3: Til dame.
1: Ja.
5: Nei, men så fint.
3: Ja, den greide du, ja. Karin.
2: Ja.
5: Ja, bra, damen, det har jeg en god helg.
3: Jo, i like måte. I like måte.
5: Ja, takk, ja.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Ja, vi sier hallo
1: på. Ja, det er en blane på.
2: Ja, på det. Men her dukker det opp.
1: Ja, det er bra det.
2: Ja. Og da får vi høre med ham og sånn, hallo.
1: Hallo. Hello. Hallo. Hallo.
2: Hvordan står det din?
1: Er det bra?
3: Hei på deg.
1: Hei på deg.
2: Hallo.
4: Hallo.
1: Det
3: var en råge.
1: Det var råge.
3: Ja. Ja. Ja, han skal spille kort, da.
4: Ja, vi får prøve.
3: Ja, ni.
4: Ni,
3: ja. Ni,
4: ja. Ja, vi hadde i sted, altså.
3: Hadde du det?
4: Ja.
3: Jeg
4: har ikke blitt oss i bytten.
3: Da får du bytte den til fem.
2: Ja,
4: ja, det var da ikke stort bedre. Vi prøver opp.
3: Til seks. Så får du et kort til.
4: Ja, vi prøver opp en gang til.
3: Ja, da, du fikk en joker.
4: Ja, ja.
3: Det gikk greit.
4: Ja, du gjorde det.
2: Ja, ja.
4: Ja, da får du ha en riktig god helg.
2: Ja,
4: ja.
2: Jo, i like måte.
3: Hei, hei.
4: Hei,
2: hei. Hei, hei. Ja, 22.32 er klokka. Og vi sier da, jeg har lagt på der og sikkert. Her strømmer det på, sånn. Nå... Sier vi hallo?
6: Hallo!
1: Hvor er Bjørg?
3: Bjørg
1: Nilsen?
6: Ja, hallo, Arget.
3: Hei, Bjørg!
6: Hei på dere!
1: Hei!
6: Jeg skal ta med Ivar, ja.
2: Hva?
6: Onkel.
2: Onkel? Skal du ha en onkel, ja?
6: Mm. Ja.
3: Jaha.
1: Men vinkel onkel?
2: Ja.
1: Er onkel Rolf, da, kanskje?
2: Ja.
1: Sjonkel
3: Rolf? Sjonkel Rolf.
6: Sjonkel Rolf, ja.
2: Ja.
3: Da får du en filer til meg, du, Bjørg.
6: Fire?
3: Fire, ja.
6: Ja, det skal tre opp.
3: Opp til ti.
2: Å, ja.
1: Oi.
7: Den bytter jeg, tror jeg.

0: heter du Talent Connect. Og så heter kortet Talent. Nei, du fikk en konge. Ja, ja, du får lov. Du, hvis du rekker, så får du der. Prøve en gang til, Bjørn.
1: Ja, da prøve da, ja.
0: Ja.
1: Grete?
0: Ja. Hei, hei.
2: Jo, hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Ja, jenter, så skal vi ha en liten tribut. Og hallo.
3: Hallo.
4: Var det Sturla?
0: Det var en Sturla. Ja.
3: Hei, hei, folkens.
0: Hei, hei.
2: Ja.
4: Ja.
3: Har du noe lett blanding til?
4: Ja, vi får det prøve da, se om du klarer det. Mm-hmm. Så finner jeg et lettvint åtte her.
3: Ja, takk.
4: Ja, fullfør dette uttrykket forbindes med Solan Gunnarsen drar meg nå baklengs inn i...
3: Fulekassa!
4: Ja da, det var det.
2: Ja.
4: Ja.
0: Det var bra, vet du.
3: Det var så jorda vind fra alle kanter i dag, Solan.
4: Gjorde det,
2: ja.
4: Ja, akkurat.
0: Ja. Da får du et S, du. Det en.
3: Vi går opp, ja.
0: Går opp til åtte.
3: Den bytte.
0: Den bytter du til tre.
3: Mm. Da går vi opp.
0: Til to. Uffa meg. Du kan jo ringe opp, da.
2: Ja.
3: Nei, ja, jeg har en sjans.
0: Ja da, du har det.
2: Ja.
3: Ja.
0: Yes.
3: Nei, men da prøver jeg igjen, jeg.
0: Ja, gjør det, du.
2: Ja.
0: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Nå skal vi høre på noe som heter bare Bygg. Ja. 2005.
4: Men, Ivar, jeg kan kanskje legge ut noe, så...
2: Ja.
4: Ja. Hva det eneste viltlevende kalt dyret i Skandinavia? Hva det eneste viltlevende kattedyret i Skandinavia?
2: Ja.
4: Og hvilket tettsted i Torsby i kommune i Sverige har det vært tradisjonelt blitt arrangert VM-løp i rallycross?
2: Ja.
4: Det vet jeg, vet jeg, en som vet, så kanskje han ringer.
2: Ja.
4: Og hvor lang spilletiden i hver omgang i en håndballkamp?
2: Ja.
4: Mm, så da har jeg vært for noe ut av.
2: Ja. Uso. Ja, skal vi ha noe trullet?
4: Ja, vi sitter, vi skal klappe inn.
2: Ja, vi tar en trudlet vi og hvilken herlig dag med Lotta Engberg.

0: Ja, folkens, ja. Det var låta Engberg, ja. Men vilken herlig dag.
1: Og hun er på bingolåta om søndagen.
0: Ja.
1: Ja, hun er programvert der.
0: Ja, program.
1: Ja, det bruker jeg å ha med meg hver søndag, det må jeg ha med meg.
0: Ja, 22.38, ja. Vi har plass til mange vi.
2: Ja, ja da.
0: Vi sier hallo vi.
3: Hallo.
1: Hallo, ja, det var det.
4: Ja, så bra du kom igjen nå.
2: Ja.
4: Dame fikk du.
3: Ned
4: til 4. Opp til 6. Det gikk bra, det.
3: Det gikk bra,
4: ja.
0: Ja, hvem var det?
4: Det var det Bjørg Nilsen.
0: Ja, Bjørg,
3: ja.
4: Fikk. Ja. Hva si nå? Ned.
3: Ja, god
4: helg,
3: alle sammen.
4: Jo, ja, god måte til deg.
3: Og god sending, Lise. Jo,
1: takk for det.
0: Takk, takk.
3: Ha det.
0: Hei, hei. Tja, vi sier hallo.
5: Nei, men halve måneder, Per-Martin, hun åpner dette her.
1: Ja, dette en Simen Borgenvold.
5: Ja. Jep, nå er ikke lilla min, nå er jeg ikke lilla min i dag,
1: Er du på Kongsvinger nå?
5: Nei, nå er jeg i Oslo.
1: Er du i Oslo?
5: Ja, for jeg har gått... Jeg har svaret på et av de spørsmålene uten av PMS.
1: Har du det?
5: Ja, det må være 40 minutter, for det 20x20 på det håndballspørsmålet du lurte på.
1: Det feil.
4: Ja.
5: Tenk du da.
1: Det feil.
5: Hæ?
1: Ja, det feil.
5: Nå skjønner jeg, for det vi spiller håndball, det spiller 20x20.
1: Ja, men det er feil.
5: Da setter vi fast.
1: Ja, det er nok da. Dessverre feil, det.
5: En time, da?
1: Nei.
5: Ja. Har du alle spørsmål holdt med, da?
1: Ja, det har jeg. Skal vi si... Det vet jeg ikke... Hvem kom først, høne eller egge?
5: Ha, det er jo høner,
1: ikke? Er det høner som kom først?
5: Nei, det er
1: en
5: luring,
1: det der. Er det?
5: Ja, men vet aldri.
1: Vet du, kom høna eller egget først?
5: Kom egget, da.
1: Kom egget først?
5: Nå setter vi fast, altså. Det er luring, det er luring, det er så veldig.
0: Du sier begge deler, du. Så.
5: Begge deler, da.
1: Er begge deler?
5: Ja.
1: Først så kommer høna eller egget.
5: Ja. Jeg vet ikke, jeg må sette
1: fast. Vet ikke.
5: Ja, har du av meg en
1: sykkelstråle? Jeg har det.
0: Ja.
1: Sitter Riggfinn foran eller bak på en gjedde?
5: Bak?
1: Ja, det er bak.
0: Hør du Riggfinner?
4: Ja. Da var det yep. Enig, vet du.
1: Ja, var det
5: enig.
0: Hva? Du ringer nummer 21.
5: Yep.
4: Kan vi spille kort da?
5: Yep.
4: Da får du en konge.
5: Da må vi ned.
4: Ja, til en knekt.
5: Mm. Da bytter vi den.
4: Så bytter du den til en dame.
5: Kan vi gå ned, kanskje?
4: Kan du gå ned på, til 8.
0: Ja, ja. Jupp.
4: Dette gikk bra, vet du.
5: Ja, men Martin, det var litt av en artig spørsmål på bakken. Første spørsmål på bakken min var alt for lett.
1: Det var alt for lett, ja.
0: Å, ja.
5: Jeg tenkte sånn, jeg vil ha godisken som lager et stykke.
0: Ja.
1: Det er litt moro for meg, det.
0: Ja.
5: Hva er det sånn? Hvordan må du så, Ivar?
0: Du er innringer nummer 21.
5: Takk skal du ha. Ha det.
4: Hei. Oi, ja.
0: Ja, vi sier halloween.
6: Kjell-Erik Moen.
1: Hei, Kjell-Erik.
6: Hei.
1: Ja.
6: Du hadde spørsmålet rallycross.
1: Ja, jeg tenkte på det.
6: Ja.
1: Ja, jeg vet svaret.
6: Var det Petter Solberg?
1: Vi arrangerte hvilket løp hvor var Torsby kommune. Hva heter den rallycrossbanen i Torsby kommune?
6: Oi.
1: Ja.
0: Ja.
6: Ikke Høyes.
1: Det sa du det.
6: Høyes?
1: Ja. Det er Høyes.
6: Det har jeg vært to ganger i VM i rallycross.
1: Ja.
6: Da var det, den søndagen vi kom dit, da var det 55.000 som var og så på.
1: Oi.
4: Oi.
6: Da kjørte Petter Solberg meget bra. Det var et seminalt løp.
1: Ja. Ja, ja. Ja, men du greide det. Ja, ja, det er korten da.
4: Der er korten, ja, det er, vet du. Ja. Da får du en toer.
6: Opp.
4: Opp til fem.
6: Opp.
4: Til konge. Dette gikk det. Det
1: gikk som hakamøk, dette.
4: Ja, det ja. Gjorde det.
6: Ja. Ja, men det var bra.
1: Det var bra.
4: Ja, dette var veldig ja. Bra.
1: Sånn da.
4: Jo.
6: Jeg har så mye samling hjem. Jeg har fra 70-80-tallet og...
0: Ja.
6: Så jeg kjøpte en del modellbiler, og så har jeg bildet om Petter og Oliver og...
1: Ja, rene nostalgi rommet da.
0: Ja.
6: Jeg har jo flyttet alt sammen opp til Antasjonsmann, altså nå har jeg fjolt det ene rommet bare motorsport.
1: Ja, bare å drømme seg bort.
0: Ja, ja,
1: ja.
6: Det litt artig,
1: ja
6: da.
1: Ja, det det, det det.
4: Ja,
6: men da får jeg ønske dere alle sammen en riktig god helg.
1: Jo, takk for det.
0: Jo, jo.
4: Hei, hei.
0: Jo, hei, hei. Hei, hei. Greiden 21.
4: Ja, han klarte 21, ja. Nei, ikke 21 da, men hva sier nå?
0: Ja. Ja, 22.44.
1: Men jeg har et annet spørsmål, som veldig artig.
0: Ja.
1: I hvilke ti år var det tømmerfløting i Glomma for siste gang? Hvilke ti år var det tømmerfløting i Glomma for siste gang?
0: Ja.
1: Det vil jeg artig med dette svaret på.
0: Ja. Ja. Ja. Vi sier hallo.
2: Ja, hallo, ja.
4: Det er Marit. Marit.
2: Ja. Ja, jeg prøver å kortleikene gjøre andre.
4: Ja, du får gjøre det, vet du, Marit.
2: Ja, ja, ja, ja, det gjør jeg.
4: Fem.
2: Opp.
4: Seks.
2: Han er opp.
4: Og da fikk du en knekt, så dette gikk som
2: hakk. Å, kjære venner, ja, ja, ja, ja, det var tydelig. Jeg burde høre på det, jeg koser meg en gang med dagen.
4: Ja,
2: det
4: var så bra.
2: Ja, ja, ja, ja.
4: Ja, da.
2: Ja, da, ja, da, nei. Nei, men ja, det gikk det bra. Ja,
1: det gikk det bra.
2: Jeg ser fortsatt en fin kvar, det var riktig god her.
0: Jo, i riktig måte.
1: Det gikk bare.
2: Takk for det.
0: Jo, hei.
4: Hei, hei.
0: Ja, vi sier hallo, vi.
1: Hallo.
6: Hallo.
1: Det var en Sturla. Det var en
4: Sturla igjen.
6: Ja, igjen, ja.
4: Jipp. Her, kom den til kort. Nå skal vi se, du fikk en treer.
6: Treer, da prøver vi opp.
4: Opp til ni.
6: Da går jeg ned.
4: Til ti. Nei, nei, nei, nei.
6: Nei, nei, nei.
0: Ja, ja, kom til kort.
4: Slik var det, det var kom til kort.
1: Ja, kom til kort, ja.
6: Og begynner å bli fotballdommer, tror jeg.
4: Ja.
0: Ja,
1: hvis jeg hadde sett hva det var en fotballdommer, da hadde jeg fløyget til banen.
4: Nå, da.
0: Ja.
4: Huffa meg, ja. Ja,
6: ja. Nei, det er for en fin helg.
1: Jo, takk for det.
0: Jo, i
1: det
0: måte.
6: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja, vi kan være på å si hallo, vi.
4: Da var det bling, bling.
0: Ja, to teller, kanskje. Vi har fire teller.
4: Ja.
1: Ja. Ja. Hello.
0: Ja, et øyeblikk nå. Vi hører med alle noen som, hallo.
7: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Hallo. Ja, hvem er
4: det? Ja.
7: Det er... Anne Østli.
4: Hei, Anne. Hei, hei.
1: Hei.
7: Hei.
1: Hei.
4: Anne Østli.
1: Ja.
4: Ja. Ja,
1: jeg lurte Anne på det.
7: Ja, jeg får vel svare på der håndball.
1: Ja.
7: 30, 2x30 minutter.
1: Det er sant. Det er helt riktig.
0: Ja.
4: Ja, da får vi spille kort.
7: Ja.
4: Du får en femmer.
7: Ja, det er. Bytt den da.
4: Bytt den til sju.
0: Mm.
7: Ja. Da får jeg ta opp.
4: Til ti, og så får du et til. Ti.
7: Skal jeg gå ned da?
4: Til ni. Dette gikk unna det.
1: Ja, så fint.
4: Ja. Ja. Ja, ja,
7: ja,
4: ja.
7: Ja.
4: Det ble du.
7: Da gikk det greit da.
4: Det gikk så fint, så.
0: Ja.
7: Ja.
0: Ja. Og da får vi ønske deg en riktig god helg da.
4: Jo,
7: jo takk i like måte til dere.
0: Ja, ja.
7: Hei, hei.
0: Hei, hei.
4: Hei, hei.
0: Ja, vi sier hallo.
8: Hallo?
1: Det var en Tom.
4: Det var en Tom.
8: Ja, var det var det. Ja. Han,
1: ja. Prøver lykken.
0: Ja.
8: Ja, vi får se.
1: Som har vinner 12 12 ja, men, tipping.
4: Du vant jo, du var
1: Ja, vant du.
4: Han du hadde jo du greide deg korten du.
8: Nei, det gjorde jeg ikke.
4: Nei. Gjorde du ikke?
8: Nei, det helt sikkert, for du okay. Ja, men tell om jeg prøver igjen, jeg husker
4: ja, ja, nei, men da bare
8: det var prøver vi igjen enn det, ja.
4: Yep.
1: Da prøver vi igjen.
4: Da prøver vi, kan vi se. En konge fikk du.
8: Ja, da bor jeg nede på den.
4: Så du ned til 9.
8: Ja, da bytter jeg den.
4: Til 5.
8: Da går jeg opp.
4: Nå fikk du en 3'er.
8: Oi, oi, oi. Ja, det spiller ingen rolle.
4: Neida, neida, neida.
8: Det bare morosomt.
1: Ja, ja, ja. Det det.
4: Yes.
8: Ja da. Da skal de ha mange takk for i kveld.
0: Jo, jo. Jo.
8: Og riktig god helg, og så høres vi vel senere.
4: Ja, det gjør vi, vet du.
8: Det
4: er
8: flott. Ha
4: hei,
8: det bra.
0: Hei, hei.
8: Hei, hei. Hei.
0: Ja. 22.49.
1: Ja.
0: Klokka er på med oss to her,
4: da. Ja, ja da.
1: Pip, pip, pip.
0: Da sier vi hallo. Har vi med oss?
1: Hallo.
0: Det er uomring som skal få med oss en. Hallo.
9: Ja, hallo, ja.
1: Ja.
0: Ja,
9: ja det Terje Myrvold.
1: Ja, hei.
4: Hei, ja.
1: Det er korten, ja.
4: Da får du en knekt.
9: Ja.
4: Går du opp eller ned eller bytte?
9: Da går jeg ned.
4: Da går du ned til 2, og så får du et til.
9: Da tar vi opp dette.
4: Til 4. Den gikk bra, den.
0: Ja.
4: Slik var det, Terje.
0: Ja.
9: Var det noe spørsmål der?
4: Nei, ikke nå.
1: Ikke nå.
0: Nei.
4: Okay. Det klarte ja. Vi kanskje i sted.
1: Ja.
4: Jep.
1: Ja.
4: Da får du være
0: ha
4: en
0: fin, ja, jo, ha fin, det.
4: God helg.
9: Hei.
0: Skal vi gå på dragning snart, eller?
1: Ja, det kommer en del å se.
4: Ja, ta den da, kanskje.
0: Ja, vi sier hallo.
9: Hallo, ja.
1: Hallo, ja.
4: Det tror jeg var...
1: Det er Rolf, Thor.
4: Rolf, hei, hei, hei.
9: Hei, hei.
1: Ja, lytter du på, Rolf?
9: Hva jeg lurte på?
1: Ja.
9: Ja, det kan ikke si det nå, da.
0: Nei. Ikke over etter.
9: Ja.
1: Vanlig spørsmål, eller?
9: Ja, et vanlig spørsmål, ja.
1: Nå har jeg et fint spørsmål til deg her.
9: Ja.
1: Hva het predikanten fra Skien som fremførte og spilte inn mye gladen kristen musikk? Til tross han fikk... konsekvenser ja. Av sangene sine i salmebokene etter sin død.
9: Nå hørte jeg ikke her du sa. Nå må jeg ta en lepper for dette. Dette hørte jeg ikke.
1: Du hørte ikke det. Men jeg tror du visste det.
9: Kan ikke du sa. Jeg hørte dårlig.
1: Du hørte dårlig, ja.
0: Ja.
1: Ja.
9: Ja.
1: Hva het predikanten fra Skien som fremførte og spilte inn mye glad kristen musikk til tross?
9: Ja, han... Og du... Helligur, han... Ja.
1: Ja.
9: Alle vet jo hvem det er. Ja. Alle vet jo hvem det er utenom meg.
1: Ja, ja. Ja.
9: Ja, han...
0: Begynner på Å.
1: Å, ja.
4: Å.
1: Åh.
9: Ja.
1: Åh, begynner på.
0: Ja.
4: Åh, S, hva heter navnet?
9: Jeg kom ikke på det.
1: Nei.
4: Nei.
1: Har en annen her, hvilken bilprodusent sto bak modellen Amazon, som ble produsert 1956-1970?
9: Ja, det var Volvo,
1: det var Volvo.
9: Ja, men han... Han er det predikanten, fy faen jeg.
1: Ja. Ja. Nei, ja, men det er sikkert noen som vet det.
0: Ja.
1: Ja.
4: Da får du en 10'er du, Rolf. Opp ja. Eller ned eller bytte? Hva tror du om det?
9: Ja, opp.
4: til knekt.
0: Ja.
4: Og så var det et kort til.
9: Ja, hvor mye skal det bli da?
4: Det, dette er kasino, det, så det enten er opp, det står, og så er det ned, eller så er det å bytte kortet.
9: Ja, da tar jeg ned da.
4: Da tar du ned til to. Dette gikk bra der, Rolf.
1: Jeg gjorde det,
4: ja. Ja, da.
9: Ja,
4: ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja da.
4: Yes.
9: Ja, greit i orden.
1: Greit i orden,
0: ja. Ja.
1: Ha en god, god helg.
0: Ja.
9: Takk det samme.
1: Hei. Hei. Hei.
0: Ja, da tar vi inn den siste.
1: Ja.
0: Vi sier hallo.
1: Hallo.
0: Hvis du har noe sånn.
1: Ja, hvis jeg har det
0: Nei.
1: Ser dårlig ut dette her.
0: Ja, men da tar vi oss en trudel ut, og så går vi på trekning.
1: Trekning, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.